0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto ante o Osasuna en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta, ademais, que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de semana. As entradas para o debut están esgotadas, o encontro estaba chamado a inaugurar tamén as primeiras 8 filas da bancada de gol, con alrededor de 800 novas localidades. Unha muller de 42 anos e orixe venezolana foi rescatada durante a madrugada deste mércores tras caer ao foso do Castelo da Palma, en Mugardos, a uns 3 metros de profundidade. O CAE 112 Galicia recibiu alerta pouco despois das 12:15 da noite. Un home que estaba a pasear coa muller perdeu o contacto con ela e iniciou a súa busca ata localizala no interior do foso da fortaleza. O 112 movilizou a Garda Civil, o GES de Mugardos e os bombeiros do EUME. Os efectivos despregaron un equipo de rescate en altura e colocaron unha escaleira sobre a pasarela de acceso ao castelo para chegar ata a ferida. A muller foi evacuada nunha padiola tipo nido e trasladada posteriormente ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias da caída, xa que o foso estaba debidamente balizado. As autoridades sinalaron que tanto a muller como o seu acompañante presentaban síntomas de embriaguez. Tras o rescate, o home colleu o coche para abandonar o lugar. Os axentes avisaron a tráfico que o interceptou. O condutor deu positivo na proba de alcoholemia e foi sancionado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 34. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan. A adega Viñameín Emilio Rojo deu este mércores o pistoletazo de saída a que será a vendima máis precoz da historia do Ribeiro. Trátase neste caso de parcelas moi puntuais de godello, unha variedade de maduración temperá. O Consello Regulador do Ribeiro debate este mércores as normas que rexerán a colleita de 2026. Na Ribeira Sacra, onde xa comezou a recollida puntual nalgúnas parcelas, a vendima de godello xeneralizarase a partir deste mércores. E en Valdeorras comezará este xoves en viñedos de Rafael Palacios e Valdesil. Monterrei tamén adiantará a vendima alrededor dunha semana e prevé iniciar a recollida o día 20. Viticultores e adegueiros están pendentes da evolución meteorolóxica. O adianto da colleita prodúcese nas parcelas onde as variedades máis temperás xa están completamente maduras e atrasar a recollida podería provocar unha excesiva deshidratación da uva. As previsións apuntan a posibles precipitacións durante a fin de semana, aínda que serán escasas. O enólogo Pablo Estevez considera que a chuvia sería beneficiosa para a uva, especialmente as actuais condicións cálidas. Tanto Estevez como os responsables técnicos do Ribeiro Valdeorras prevén colleitas de boa calidade e, segundo os datos achegados, tamén superiores en cantidade ás do ano pasado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. Ascatro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de inteligencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Según os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma. Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase a auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. Ao lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta activou a situación de alerta por escaseza de auga en 32 concellos de Pontevedra e A Coruña despois de máis de 2 meses con indicadores de caudal baixos e sen cambios na tendencia. A medida afecta as zonas do río Lérez e do Anxóns e a costa da Coruña ata o límite con Arteixo. No caso de Baiona, aplicaranse medidas equivalentes ás dun esteario de alerta, aínda que sen declarar formalmente esta situación. A alerta implica restriccións para conservar os recursos dispoñibles, entre elas a prohibición de usos prescindibles da auga, como baldear rúas, encher piscinas ou regar xardíns. Tamén se poderían aplicar cortes puntuais se fose necesario. A Oficina Técnica da Seca activou ademais a prealerta por escaseza moderada en outras 4 unidades territoriais: o Tambre e a Ría de Muros, o Río Grande en Camariñas, o Mendo e a Ría de Betanzos e os ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos de Galicia Costa afectados por medidas de alerta ou prealerta. A eles súmanse outros 150 municipios da demarcación hidrográfica Miñosil, tamén en prealerta por seca. Os encoros de abastecemento de Galicia Costa estaban a principios de agosto 72,7% da súa capacidade, 14,4 puntos por debaixo do nivel do mesmo período do ano pasado. A Xunta pide colaboración cidadá e os concellos para facer un uso responsable da auga. O proxecto da chinesa SAIC para instalar en Ferrol a súa primeira planta europea de ensamblaxe de vehículos afronta reticencias vinculadas á seguridade nacional. A empresa prevé investir 200 millóns de euros no proxecto, que conta co apoio do Goberno, da Xunta, do Concello e do Porto de Ferrol. Segundo publicaron El País e El Mundo, o Ministerio da Defensa e o Centro Nacional de Inteligencia terían trasladado preocupación pola proximidade da futura factoría ao arsenal militar de Ferrol e os estaleiros de Navantia. O temor é que esa localización poida facilitar actividades de espionaxe sobre instalacións consideradas estratégicas. O Goberno Central asegura que a operación está a ser realizada e que este tipo de investimentos, ao afectar a infraestructuras críticas, require informes que poden establecer condicións para garantir a seguridade nacional. O ministro para a Transformación Digital, Óscar López, defendeu que o proxecto pode sair adiante con garantías e non descartou que se establezan algunhas condicións. Tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, apoyou a instalación e cualificou de sorprendente que Defensa manifeste agora estas reticencias despois de meses de tramitación conxunta. Rueda reclama compatibilizar a seguridade nacional coa oportunidade industrial que supón o investimento para Galicia. Por a súa banda, SAIC mostrouse favorable a que se realicen os estudos previos necesarios e asegurou comprender que se analicen tanto os factores económicos e industriais como relacionados coa seguridade.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: 7 a 6 en Portugal. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha muller de 66 anos morreu este domingo en Verín tras caer dun cabalo. O accidente produciuse nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. Un particular alertou os servizos de emerxencias ao comprobar que a muller estaba inconsciente. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia activou un dispositivo no que participaron a Garda Civil, a Policía Local de Verín e o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O 061 mobilizou tamén o helicóptero medicalizado con base na cidade de Ourense. Os profesionais sanitarios chegaron rapidamente ao lugar e atoparon a accidentada en parada cardiorrespiratoria. Os efectivos realizaron manobras de reanimación, pero finalmente non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O partido inaugural do Celta na tempada 2026-2027, previsto para este domingo 16 de agosto en Osasuna, en Balaídos, está no aire polo mal estado do céspede. Un fungo apareceu nas últimas horas no terreo de xogo. Aínda que foi tratado inicialmente, reapareceu debido ás altas temperaturas e deixou o céspede en condicións pouco adecuadas para coller un partido. O Celta comunicou a situación a La Liga e o Osasuna, e técnicos da La Liga desprázanse este mércores a Vigo para inspeccionar o campo e tomar unha decisión definitiva. Sobre a mesa están manter o encontro na data prevista, aprazalo ou mesmo buscar outro escenario. O club vigués considera xa inevitable renovar o céspede, pero non hai tempo suficiente para facelo antes do domingo. Por iso, a súa intención é buscar unha nova data e acometer o cambio canto antes, tendo en conta, ademais, que a próxima semana xa está previsto un partido do Celta Fortuna en Balaídos. O estadio afronta esta tempada un calendario especialmente exixente, con 44 partidos entre o primeiro equipo e o filial, incluídas xornadas con dobre compromiso na mesma fin de semana. As entradas para o debut están esgotadas, o encontro estaba chamado a inaugurar tamén as primeiras 8 filas da bancada de gol, con alrededor de 800 novas localidades.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una sola de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
2: A nai do mozo de 20 anos agredido por un grupo de 8 rapaces en Baiona asegura que chegou a pensar que o seu fillo morrera cando os atacantes o lanzaron por riba dunha baranda do paseo marítimo. A Garda Civil mantén aberta a investigación sobre a agresión ocorrida durante a madrugada do venres. A muller, viguesa e residente en Nigrán, acudira en coche para recoller o seu fillo e 3 amigos franceses. Segundo o seu relato, ao sair dun local nocturno, os 4 mozos foron increpados despois de que o outro grupo se escoitase falar francés. Máis tarde, xa nas inmediacións do parador, os 8 agardaban por eles, segundo asegura. A nai explica que 3 dos mozos conseguiron entrar no coche, pero seu fillo quedou fora e foi golpeado con cintos. Ela saiu para tentar detelos, pero tamén acabou no chan. Os agresores sacaron o seu fillo do vehículo e tras golpealo, lanzárono por riba da baranda cara á praia da Ribeira. Os 4 amigos e a nai acudiron despois a urxencias. Non sufriron fracturas, pero representaban raspaduras, contusións e marcas compatibles cos golpes de cintos e fibelas. A muller asegura que a agresión durou 2 ou 3 minutos e lamenta que ninguén acudise a axudalos. Agora intenta localizar cámaras que puidesen gravar o sucedido e reclama maior seguridade durante as noites de verán.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Valdez, Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, visitou Ceuta este martes, 11 días despois da entrada de máis de 70.000 persoas desde Marrocos durante a crise fronteiriza dos días 30 e 31 de xullo. Álvarez reuniuse co presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, e asegurou que todas as persoas que entraron irregularmente serán devoltas a Marrocos. O ministro advertiu tamén de que quen intente entrar en Ceuta ou Melilla non poderá chegar á península nin permanecer indefinidamente nas cidades autónomas. O goberno mantén a alerta ante novos chamamentos nas redes sociais para cruzar a fronteira o sábado 15 de agosto. Segundo os servizos de inteligencia, varias mensaxes difunden a falsa promesa de que a fronteira estará aberta. Álvarez destacou a colaboración coas autoridades marroquís e asegurou que mantén contacto diario co seu homólogo. Segundo explicou, esa cooperación permitiu avanzar no retorno de miles de persoas. Mentres, Ceuta mantén despregado un dispositivo extraordinario de policía, garda civil e forzas armadas. O presidente da cidade reclama máis medios para reforzar a fronteira. Pola súa parte, o ministro da Presidencia, Félix Bolaños, asegurou que o goberno traballa con Marrocos para regrupar coas súas familias os menores migrantes que permanecen soíños en Ceuta. Segundo os datos ofrecidos por Bolaños, hai 1.527 menores identificados na cidade autónoma.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Unha patrulla da Garda Civil localizou este luns pouco antes do mediodía o corpo sen vida do comandante Carlos Barceló García nunha pista forestal do municipio de Baleira, na provincia de Lugo. Barceló, de 43 anos, era o segundo mando da comandancia lucense e exercía como xefe provisional do corpo ante a ausencia do seu superior, o coronel Luis Germán Avilés. Tras o achado, unha comisión xudicial desprazouse a todo lugar para recoller probas e ordenar o levantamento do cadáver. O xulgado da Fonsagrada, encargado de investigación, mantén aberta a hipótese dun posible suicidio á espera dos resultados da autopsia. A morte provocou unha forte conmoción na comandancia de Lugo, onde Barceló era descrito como un mando respectado e un compañeiro moi apreciado polo seu trato cos axentes. Natural de Cartaxena, chegar a Lugo coincidindo co seu ascenso a comandante, estaba integrado na cidade, onde residía cos seus dous fillos. Entre fines de 2023 e comezos de 2024, exerceu tamén como máxima autoridade de Garda Civil na provincia de maneira provisional. Ademais, en 2022 foi o oficial encargado de acompañar o rei Felipe VI durante a súa visita ao novo cuartel da Guardia Civil en Sarria.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, José Manuel Álvarez, informou de que son 75 os cidadáns españois que continúan sen ser localizados tras o terremoto registrado este luns en Colombia. Non constan polo momento españois entre as persoas feridas ou falecidas. Inicialmente, o ministro de Exteriores tiña contabilizados 164 españois en paradoiro descoñecido. A cifra reduciuse agora a 75. O terremoto deixa polo menos 181 persoas falecidas e 2.600 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Álvarez anunciou ademais que o goberno español mobilizará a través da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento un primeiro paquete de 1 millón de euros para atender as necesidades máis básicas tras o sismo. Os fondos destinaránse ao material de refuxo, kits de auga e saneamento, así como o envío de medicamentos e o despregamento de persoal sanitario. O ministro asegurou que a Embaixada e o Consulado de España en Colombia están plenamente operativos e mobilizados. Exteriores fixo tamén un chamamento aos españois e aos seus familiares que aínda non contactasen cos organismos dependentes do ministro para que o fagan.
3: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do Litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
4: Se chove,
5: que chova.
4: Pero,
5: e se non chove?
4: Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
7: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
8: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
7: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araújo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga.
1: Radio de Galicia. Noticias.
9: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Si estás ahí, sí Radio, somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que Colombia autorizou operacións militares conxuntas con Estados Unidos para combater o narcoterrorismo. O anuncio produciuse este mércores durante unha reunión en Cidade de Panamá da Coalición contra os Carteles das Américas, a A3C. Hegseth tamén confirmou que Colombia se incorpora a esta alianza como seu 19º membro. Segundo responsable estadounidense, a autorización parte do novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que tería solicitado a colaboración do Departamento de Guerra para combater organizacións terroristas e as súas redes. Washington prevé ademais destinar 1.000 millóns de dólares a Colombia dentro dun paquete de asistencia en materia de seguridade. O obxectivo é reforzar as forzas colombianas contra organizacións terroristas e crimineis transnacionais mediante a tecnoloxía estadounidense, maior capacidade operativa e operacións coordinadas. Hegseth puxo como exemplo a participación de Ecuador, Honduras e Guatemala en operacións combinadas contra organizacións do narcotráfico. A A3C é a principal ferramenta do chamado Escudo das Américas para coordinar actuacións contra o narcotráfico e o crime organizado. Entre os seus objetivos están reforzar a seguridade fronteiriza, desarticular as finanzas criminais e responder conxuntamente ás ameazas rexionais. O anuncio provocou críticas da oposición colombiana que o considera unha renuncia á soberanía. Esquerda tamén cuestiona a súa constitucionalidade e sostén que corresponde ao Senado autorizar o tránsito de tropas estranxeiras polo territorio colombiano.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
3: Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. Ao lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O índice de prezos de consumo, o IPC, subiu en xullo ao 3,6% interanual, segundo confirmou o Instituto Nacional de Estatística. Son 4 décimas máis que en xuño e a taxa máis elevada.

0: en máis de 2 anos. O aumento está condicionado pola evolución dos carburantes e da electricidade. A electricidade rexistrou unha taxa interanual do 8,4%, mentres que o gasóleo encareceuse un 15,7%. Esta última cifra activa automáticamente a cláusula de salvagarda prevista no plan de resposta do goberno ante o impacto da guerra en Irán. Así, a rebaixa do imposto sobre hidrocarburos aplicado ao gasóleo será de 20 céntimos por litro en setembro, fronte aos 5 céntimos previstos inicialmente. No caso da gasolina, a subida interanual foi do 7,3%, por debaixo do limiar establecido. Polo tanto, materase o calendario previsto cunha rebaixa de 5 céntimos por litro en setembro. A inflación encadea así 5 meses consecutivos por riba do 3%. O Ministerio de Economía defende que as medidas aprobadas desde marzo están a amortecer o impacto do encarecemento da enerxía sobre a inflación e o poder adquisitivo dos fogares.
1: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
2: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: Os veciños da zona situada entre a rúa de acceso ao Parque Principiño e os xardíns do Coto en Neda denuncian a aparición dunha praga de chinches que durante días chegou a afectar numerosas vivendas. Un dos afectados, José Romero, asegura que chegaron a contar máis dun milleiro de insectos que cubrían o chan e as fachadas das casas. A situación obrigou os residentes a modificar algunhas rutinas. Non podían deixar portas ou fiestras abertas, nin tender roupa no exterior sen revisala, e mesmo resultaba difícil permanecer fora das vivendas porque os insectos se lles subían polo corpo. Os veciños trasladaron o problema ao concello. Desde o goberno local explican que recibiron o aviso o pasado 5 de agosto e contactaron de inmediato con técnicos e coa empresa especializada INSA para identificar a especie e determinar como actuar. A empresa realizou unha fumigación o venres nun tramo da estrada AC-115 próximo aos xardíns do Coto. Os especialistas recomendaron agardar varios días para comprobar a eficacia do tratamento. A presenza de chinches reduciuse considerablemente nos últimos días, aínda que os veciños permanecen atentos ante a posibilidade de que a praga volva a aumentar. O concello prevé unha nova inspección para determinar as medidas necesarias e acabar co problema.
4: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O eclipse solar deste mércores deixou en Galicia escenas moi diferentes segundo lugar desde o que se contemplou. En Pontevedra, pacientes, acompañantes e persoal sanitario do Hospital Montecelo reuníronse na sétima planta para seguir o fenómeno que chegou ao 99,58% de ocultación. Na praia das Catedrais, en Ribadeo, as nubes impediron ver directamente o eclipse e os asistentes seguiron o fenómeno a través dunha pantalla xigante. En Estaca de Bares, cento de persoas reuníronse para vivir case 2 minutos de escuridade, mentres que na estación de Manzaneda, a 1770 metros de altitude, unha nube mantivo expectación ata o último momento. O anel de diamante puido verse durante 31 segundos. En Lugo, a muralla romana encheuse de turistas e cámaras con visitantes chegados incluso desde Australia. Na praia de Madalena, en Cabanas, uns 80 físicos solares procedentes de varios países compartiron espazo cos bañistas.

0: Na Coruña, máis de 11.000 turistas que chegaron en 5 cruceiros seguiron o eclipse desde alta mar. En Vigo, a Praia de Samil reuniu miles de persoas para contemplar o momento no que a lúa ocultou o 99,36% do sol. En Santiago, o eclipse alcanzou o 99,99% de ocultación con concentracións na Alameda e tamén na Praza do Obradoiro. Houbo ademais propostas vinculadas ao fenómeno como unha cata de viños e gastronomía na terraza de bodegas Martín Codax.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
0: Unha muller de 42 anos e orixe venezolana foi rescatada durante a madrugada deste mércores tras caer ao foso do Castelo da Palma, en Mugardos, a uns 3 metros de profundidade. O CAE 112 Galicia recibiu alerta pouco despois das 12:15 da noite. Un home que estaba a pasear coa muller perdeu o contacto con ela e iniciou a súa busca ata localizala no interior do foso da fortaleza. O 112 mobilizou a Garda Civil, o GES de Mugardos e os bombeiros do EUME. Os efectivos despregaron un equipo de rescate en altura e colocaron unha escaleira sobre a pasarela de acceso ao castelo para chegar ata a ferida. A muller foi evacuada nunha padiola tipo nido e trasladada posteriormente o Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para esclarecer as circunstancias da caída, xa que o foso estaba debidamente balizado. As autoridades sinalaron que tanto a muller como o seu acompañante presentaban síntomas de embriaguez. Tras o rescate, o home colleu o coche para abandonar o lugar. Os axentes avisaron a tráfico que o interceptou. O condutor deu positivo na proba de alcoholemia e foi sancionado.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou o falecemento dun cidadán español con dobre nacionalidade no terremoto de Colombia. Ademais, 12 españois continúan en paradoiro descoñecido. Álvarez trasladou as súas condolencias aos familiares e amigos do falecido e lembrou que a embaixada e o consulado de España no país están plenamente operativos. O terremoto de magnitude 7,4 deixa xa 265 persoas falecidas e 3.494 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Outras 496 persoas permanecen desaparecidas e hai máis de 53.800 afectados. O sismo destruiu 11.347 vivendas e causou danos noutras 53.526, ademais do colapso de 140 edificios. Tamén resultaron afectados centros educativos e comunitarios. O goberno colombiano declarou a emerxencia económica para afrontar a crise. Entre as medidas anunciadas está a creación dun fondo para anunciar a reconstrucción de hospitais, centros educativos, inmobles, estradas e aeroportos, así como axudas para familias que perderon as súas vivendas, comerciantes e pequenos empresarios. Pola súa banda, España xa puxo en marcha un primeiro paquete de axuda de emerxencia dun billón de euros que inclúe material de refuxo, kits de auga e saneamento e apoio persoal sanitario. A ministra de Defensa Margarita Robles asegurou que Ceuta e Melilla son españolísimas e que calquera agresión contra as dúas cidades autónomas sería unha agresión ao conxunto de España. A declaración prodúcese despois de que o ministro de Xustiza marroquí Abdelatif Ouabi afirmase que a soberanía sobre Ceuta e Melilla é unha cuestión pendente e apostase por resolvela mediante o diálogo. Robles pronunciouse durante a súa visita a Ceuta, onde se reuniu co presidente da cidade autónoma Juan Jesús Vivas. A ministra advertiu tamén de que o sucedido 30 de xullo coa entrada masiva de migrantes desde Marrocos non pode volver a repetirse. Mentres, o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destacou a cooperación con Marrocos e confirmou que continuará despregado en Ceuta o contingente das Forzas Armadas que apoia os corpos e forzas de seguridade. A Comisión Europea anunciou tamén o despregramento dun equipo do Ministerio de Interior Europeo para avaliar a situación sobre o terreo. Por outra banda, os xulgados de Ceuta decretaron o ingreso en prisión de 9 migrantes chegados durante a entrada masiva do 30 de xullo, mentres outros dous foron expulsados por delitos como agresión sexual, atentado contra autoridade, lesións ou venda de drogas. O goberno marroquí estuda ademais suspender o acordo de extradición con España e reclama a repatriación dos menores marroquís non acompañados que permanecen na cidade autónoma. Galicia é a única das tres comunidades históricas que acolleu menores migrantes no reparto aprobado polo goberno no 2025. Cataluña e Euskadi quedaron daquela exentas segundo o sistema de cálculo establecido no Real Decreto 2/2025. Ese mesmo sistema podería volver a aplicarse no novo reparto tras a chegada masiva de persoas a Ceuta, onde permanecen entre 8.000 e 11.000 migrantes irregulares, máis de 1.300 deles menores. O debate comeza a avanzar esta semana no Comisión Sectorial de Infancia e Adolescencia, previa conferencia sectorial na que se abordará tamén un crédito extraordinario de 25 millóns para Ceuta. Galicia non rexeita acoller menores, pero reclama financiamento e que todas as comunidades autónomas participen no reparto. O sistema ten en conta factores como a poboación, a renda, o paro, a capacidade estrutural de acollida e o esforzo realizado previamente. Precisamente estes dous últimos criterios contribuíron a que Cataluña e Euskadi non recibisen menores no reparto anterior. As comunidades gobernadas polo PP cuestionaron entón o modelo e interpretaron a exención como un posible blindaje político. O goberno mantén que os menores que deben ser retornados serán devoltos aos seus países. Para os que permanecen en España, a previsión é aplicar de novo o sistema de reparto se non hai un acordo político alternativo. O partido entre o Celta e o Osasuna previsto para a primeira xornada de Liga este domingo no Estadio de Balaídos foi aprazado debido a unha enfermidade que afecta o céspede e que fai que o terreo de xogo non estea nestes momentos en condicións para a práctica do fútbol. La Liga acordou o aprazamento en coordinación cos dous clubes e coa Real Federación Española de Fútbol. A semana pasada, unha visita técnica da Liga validara os traballos realizados para erradicar a enfermidade e certificar
verificara que o campo cumpría os parámetros de calidade e seguridade exixidos. Porén, as condicións climáticas dos últimos días afectaron negativamente a evolución do céspede. O encontro disputarase finalmente o xoves 27 de agosto ás 8:30 da tarde en Balaídos. As entradas xa adquiridas serán válidas para a nova data e non será necesario realizar ningunha xestión. O Celta lamentou as molestias que a decisión poida ocasionar aos afeccionados e agradeceu a súa comprensión ante esta circunstancia excepcional.

0: A nai do mozo de 20 anos agredido por un grupo de 8 rapaces en Baiona asegura que chegou a pensar que o seu fillo morrera cando os atacantes o lanzaron por riba dunha baranda do paseo marítimo. A Garda Civil mantén aberta a investigación sobre a agresión ocorrida durante a madrugada do venres. A muller, viguesa e residente en Nigrán, acudira en coche para recoller o seu fillo e 3 amigos franceses. Segundo o seu relato, ao sair dun local nocturno, os 4 mozos foron increpados despois de que outro grupo se escoitase falar francés. Máis tarde, xa nas inmediacións do parador, os 8 agardaban por eles, segundo asegura. A nai explica que 3 dos mozos conseguiron entrar no coche, pero o seu fillo quedou fora e foi golpeado con cintos. Ela saiu para tentar detelos, pero tamén acabou no chan. Os agresores sacaron o seu fillo do vehículo e tras golpealo, lanzárono por riba da baranda cara á praia da Ribeira. Os 4 amigos e a nai acudiron despois a urxencias. Non sufriron fracturas, pero representaban raspaduras, contusións e marcas compatibles cos golpes de cintos e fibelas. A muller asegura que a agresión durou 2 ou 3 minutos e lamenta que ninguén acudise a axudalos. Agora intenta localizar cámaras que puidesen gravar o sucedido e reclama maior seguridade durante as noites de verán. Os corsarios de Baiona xa teñen nome e apelidos. O historiador local Julio Villarino identificou por primeira vez os armadores, capitáns e embarcacións que participaron na actividade corsaria da vila entre os séculos XVI e XIX. A investigación xorde dun estudo previo sobre a relación de Baiona co comercio de escravos. Durante o último ano, Villarino revisou bibliografía e documentación para recompilar os datos referidos especificamente ao municipio. Segundo explica, esa é a principal novidade do traballo fronte a estudos anteriores centrados no conxunto de Galicia ou na área cantábrica. Entre os armadores identificados están Francisco Barrera, Diego Soto, Juan Cores ou Juan Antonio de Hermida. Entre os capitáns aparecen Francisco e Andrés Barrera, Lorenzo Ervín, Pedro Dubroca ou Juan Francisco Chevalier. O historiador documentou tamén varias embarcacións que operaban desde o porto baionés, como o San Telmo, o San Antonio, la Hermosura, el Invencible ou o Espadarte. Os corsarios actuaban con autorización da coroa mediante unha patente de corso que permitía atacar barcos de nacións inimigas en tempos de guerra. Baiona concedeu a súa primeira patente en 1621, aínda que antes xa existían os chamados trincados. A maior actividade chegou durante a Guerra da Orella de Jenkins entre 1739 e 1748. Nese período, Baiona chegou a concentrar 10 embarcacións corsarias. Villarino destaca tamén o impacto económico desta actividade que daba emprego a mariñeiros, carpinteiros de Ribeira, comerciantes, estaleiros e unha rede de informadores. O historiador pretende agora divulgar a investigación e conseguir que vexa luz nunha publicación. Un home de 34 anos, veciño de Salceda de Caselas, entregouse este mércores no cuartel da Garda Civil do Porriño ao saber que estaba sendo buscado como presunto autor dun accidente ocorrido 23 de xullo. Segundo a investigación, o home fuxiu despois de que 2 axentes da policía local de Salceda lle desen o alto cando circulaba polo centro da localidade. A persecución prolongouse desde a Rúa Vigo ata o barrio de Marceira na parroquia de Pardesrubias. Durante a fuga, o condutor detivo o vehículo de forma repentina e iniciou unha manobra marcha atrás coa que embestiu o coche patrulla. Os 2 axentes que estaban no interior sufriron lesións e quedaron baixo observación médica, aínda que non foran feridas de gravidade. O sospeitoso, acompañado dun abogado, presentouse arredor das 10:15 da mañá e quedou a disposición xudicial. Está acusado de atentado contra axentes da autoridade, un delito de danos, 2 de lesións e outros 2 contra a seguridade viaria. O xulgado de Garda decretou a súa posta en liberdade provisional. Segundo fontes da Garda Civil, o home conta con numerosos antecedentes por feitos delituosos. A falta de persoal de enfermaría, especialmente en determinadas épocas como verán, está a favorecer o movemento de profesionais entre comunidades autónomas e tamén cara ao estranxeiro. O sindicato SATSE denuncia este mercadero de enfermeiras que considera que non resolve o déficit estrutural de persoal e pode agravalo. Asunción Maus, secretaria autonómica de SATSE en Galicia, explica que non se trata de contratos específicos para captar profesionais de outros servizos de saúde, senón das diferenzas nas condicións laborais e retributivas entre territorios. Entre os factores que favorecen estes movimentos están os complementos salariais á carreira profesional, os concursos de traslados, o recoñecemento dos solapes entre quendas e a estabilidade laboral. Castela e León é, segundo SATSE, o destino máis habitual das profesionais galegas, mentres que esta comunidade recibe principalmente enfermeiras procedentes de Andalucía. día. No estranxeiro, os datos do Consello Xeral de Enfermaría indican que 1.356 graduadas e graduados solicitaron en 2025 o certificado necesario para traballar noutros países, case un 20% máis que no ano anterior. En Galicia foron 45 persoas. O sindicato reclama abordar o problema desde o déficit estrutural das plantillas e as condicións de traballo. Segundo o último informe do Consello, Galicia ten 5,33 profesionais de enfermaría por cada 1.000 habitantes fronte aos 8,12 da media europea. O Centro Tecnolóxico AIMEN, con sede no Porriño, lidera 3 proxectos europeos destinados a acelerar a transferencia tecnolóxica na industria. As iniciativas Agile, Sunrise e Vive mobilizarán en conxunto 24,5 millóns de euros con case 22 millóns de fondos da Unión Europea. Deles, alrededor de 3,5 millóns pertencen ao Centro Porriñés. O proxecto de maior orzamento é Agile, que comezará en setembro e terá unha duración de 4 anos. Busca axudar as industrias con maior consumo enerxético a producir de maneira máis flexible e eficiente, reducindo o uso de recursos e as emisións. Para iso desenvolverá ferramentas dixitais, sensores, sistemas de control e intelixencia artificial que se probarán en actividades como a reciclaxe de cobre, a cerámica ou o tratamento de augas residuais. Mobilizará 11,7 millóns de euros e AIMEN recibirá case 1 millón. O segundo proxecto, Sunrise, dispón de case 7,3 millóns e desenvolverán novos produtos fotovoltaicos integrables en materiais lixeiros, resistentes e reciclables. AIMEN contará con preto de 1,3 millóns. E Vive, iniciado en maio, traballará durante 3 anos en novas formas de mostrar información nos vehículos para facer a condución máis segura e intuitiva. Desenvolverá tecnoloxías inmersivas para pantallas avanzadas, con holografía, realidade extendida e componentes fotónicos. Mobilizará 5,6 millóns de euros e AIMEN captará case 1,2 millóns. A policía local de Vigo detivo un home de 27 anos como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar despois de que supostamente agredise a súa nai nunha vivenda do barrio de Teis. A intervención comezou tras o aviso dunha veciña que alertou os axentes ao escoitar un forte altercado no inmoble. Na vivenda os policías recolleron as versións dos implicados e dunha testemunha a parella do detido que estaba presente durante os feitos. Segundo o relato incorporado ao atestado, o home tería agarrado a súa nai polo pescozo, zarandeando e tirando o chan para despois arrastrala polos cabelos. A muller de 50 anos presentaba hematomas e arañazos visibles compatibles co relato da vítima da testemunha. A muller asegurou, ademais, que os episodios violentos por parte do seu fillo se producen de maneira continuada desde marzo do 2025. Os axentes constataron tamén problemas previos de convivencia. Segundo o atestado policial, o detido estaría seguindo un tratamento e presentaría episodios nos que adoita amosarse violento. Ante as lesións e os indicios recollidos, os axentes procederon finalmente a súa detención como presunto autor dun delito de violencia no ámbito familiar. Alemaña aprobou un proxecto de lei para que o Estado ingrese cada mes 10 euros a cada neno a partir dos 6 anos co obxectivo de que vaya acumulando aforros para a súa xubilación. A medida manterase ata os 18 anos e aplicarase con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro deste ano. Beneficiará inicialmente os nenos nacidos no 2020 e, a partir do próximo exercicio, incorporarase cada ano a xeración que cumpra 6 anos. Os pais poderán abrir unha conta de investimento e engadir achegas voluntarias. Para os menores que non conten con apoio económico familiar, a contribución pública realizarase mediante unha inversión colectiva xestionada polo Banco Central Alemán. Ao cumprir a maioría de idade, os aforros pasarán ao sistema privado de previsión para a xubilación. O goberno alemán calcula que as achegas públicas permitirán acumular 2.200 euros aos 18 anos e alrededor de 53.000 no momento da xubilación, se non se realizan contribucións adicionais. Coa chega dos pais de 10 euros mensuais, o capital podería chegar aos 170.000 euros. O proxecto aínda deberá ser aprobado polo Parlamento alemán. O goberno defende que a medida pretende reducir as desigualdades no acceso ao aforro e fomentar desde a infancia o hábito da previsión financeira.
1: E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletíns informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Gastro da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia é a única das tres comunidades históricas que acolleu menores migrantes no reparto aprobado polo goberno no 2025. Cataluña e Euskadi quedaron daquela exentas segundo o sistema de cálculo establecido no Real Decreto 2/2025. Ese mesmo sistema podería volver a aplicarse no novo reparto tras a chegada masiva de persoas a Ceuta, onde permanecen entre 8.000 e 11.000 migrantes irregulares, máis de 1.300 deles menores. O debate comeza a avanzar esta semana no Comisión Sectorial de Infancia e Adolescencia, previa conferencia sectorial na que se abordará tamén un crédito extraordinario de 25 millóns para Ceuta. Galicia non rexeita acoller menores, pero reclama financiamento e que todas as comunidades autónomas participen no reparto. O sistema ten en conta factores como a poboación, a renda, o paro, a capacidade estrutural de acollida e o esforzo realizado previamente. Precisamente estes dous últimos criterios contribuíron a que Cataluña e Euskadi non recibisen menores no reparto anterior. As comunidades gobernadas polo PP cuestionaron entón o modelo e interpretaron a exención como un posible blindaxe político. O goberno mantén que os menores que deben ser retornados serán devoltos aos seus países. Para os que permanecen en España, a previsión é aplicar de novo o sistema de reparto se non hai un acordo político alternativo.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor. Un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A piscina municipal de Barro reabriu con normalidade este mércores pola tarde despois de que a presenza de feces na auga do Vaso Grande obrigase a desaluxar o recinto este martes. É o segundo incidente deste tipo que se rexistra este verán. O concello asegura que non ten elementos para confirmar nin desmentir que estea relacionado co chamado reto marrón, polo que non presentou unha denuncia formal. O goberno local considera como principal hipótese que se trate dunha gamberrada.

0: O concelleiro Iván Bello Ferreiro explicou que nesta ocasión o incidente se produciu a primeira hora da tarde cando había moitos usuarios na instalación. Por iso, o Concello anuncia que vai reforzar a vixilancia para evitar que se repita. A presenza de excrementos na auga obriga a activar un protocolo sanitario que implica pechar o vaso afectado e realizar os tratamentos e controis necesarios antes de volver a abrilo. O sistema non require baleirar a piscina. O Concello non descarta instalar cámaras de videovixilancia se os episodios se repiten, aínda que lembra que a súa colocación estaría condicionada pola normativa de protección de datos e polo respeto á intimidade dos bañistas. A piscina funciona de martes a domingo entre as 3 e as 9 da tarde e conta cun socorrista e persoal de control de acceso.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: 4 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O partido entre o Celta e o Osasuna, previsto para a primeira xornada de Liga este domingo no Estadio de Balaídos, foi aprazado debido a unha enfermidade que afecta o céspede e que fai que o terreo de xogo non estea nestes momentos en condicións para a práctica do fútbol. La Liga acordou o aprazamento en coordinación cos dous clubes e coa Real Federación Española de Fútbol. A semana pasada, unha visita técnica da Liga validar os traballos realizados para erradicar a enfermidade e certificara que o campo cumpría os parámetros de calidade e seguridade exixidos. Porén, as condicións climáticas dos últimos días afectaron negativamente a evolución do céspede. O encontro disputarase finalmente o xoves 27 de agosto ás 8:30 da tarde en Balaídos. As entradas xa adquiridas serán válidas para nova data e non será necesario realizar ningunha xestión. O Celta lamentou as molestias que a decisión poida ocasionar aos afeccionados e agradeceu a súa comprensión ante esta circunstancia excepcional.
4: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
3: A adega Viñameín Emilio Rojo deu este mércores o pistoletazo de saída a que será a vendima máis precoz da historia do Ribeiro. Trátase neste caso de parcelas moi puntuais de godello, unha variedade de maduración temperá. O Consello Regulador do Ribeiro debate este mércores as normas que rexerán a colleita de 2026. Na Ribeira Sacra, onde xa comezou a recollida puntual nalgúnas parcelas, a vendima de godello xeneralizarase a partir deste mércores. E en Valdeorras comezará este xoves en viñedos de Rafael Palacios e Valdesil. Monterrei tamén adiantará a vendima alrededor dunha semana e prevé iniciar a recollida o día 20. Viticultores e adegueiros están pendentes da evolución meteorolóxica. O adianto da colleita prodúcese nas parcelas onde as variedades máis temperás xa están completamente maduras e atrasar a recollida podería provocar unha excesiva deshidratación da uva. As previsións apuntan a posibles precipitacións durante a fin de semana, aínda que serán escasas. O enólogo Pablo Estevez considera que a chuvia sería beneficiosa para a uva, especialmente as actuais condicións cálidas. Tanto Estevez como os responsables técnicos do Ribeiro Valdeorras prevén colleitas de boa calidade e, segundo os datos achegados, tamén superiores en cantidade ás do ano pasado.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou que Colombia autorizou operacións militares conxuntas con Estados Unidos para combater o narcoterrorismo. O anuncio produciuse este mércores durante unha reunión en Cidade de Panamá da Coalición contra os Carteles das Américas, a A3C. Hegseth tamén confirmou que Colombia se incorpora a esta alianza como seu 19º membro. Segundo responsable estadounidense, a autorización parte do novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que tería solicitado a colaboración do Departamento de Guerra para combater organizacións terroristas e as súas redes. Washington prevé ademais destinar 1.000 millóns de dólares a Colombia dentro dun paquete de asistencia en materia de seguridade. O obxectivo é reforzar as forzas colombianas contra organizacións terroristas e crimineis transnacionais mediante a tecnoloxía estadounidense, maior capacidade operativa e operacións coordinadas. Hegseth puxo como exemplo a participación de Ecuador, Honduras e Guatemala en operacións combinadas contra organizacións do narcotráfico. A A3C é a principal ferramenta do chamado Escudo das Américas para coordinar actuacións contra o narcotráfico e o crime organizado. Entre os seus obxectivos están reforzar a seguridade fronteiriza, desarticular as finanzas criminais e responder conxuntamente ás ameazas rexionais. O anuncio provocou críticas da oposición colombiana que o considera unha renuncia á soberanía. Esquerda tamén cuestiona a súa constitucionalidade e sostén que corresponde ao Senado autorizar o tránsito de tropas estranxeiras polo territorio colombiano.
3: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araújo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizar

Presentados. Eso es un éxito. Esto es un número uno.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A ministra de Defensa Margarita Robles asegurou que Ceuta e Melilla son españolísimas e que calquera agresión contra as dúas cidades autónomas sería unha agresión ao conxunto de España. A declaración prodúcese despois de que o ministro de Xustiza marroquí Abdelatif Ouabi afirmase que a soberanía sobre Ceuta e Melilla é unha cuestión pendente e apostase por resolvela mediante o diálogo. Robles pronunciouse durante a súa visita a Ceuta, onde se reuniu co presidente da cidade autónoma Juan Jesús Vivas. A ministra advertiu tamén de que o sucedido 30 de xullo coa entrada masiva de migrantes desde Marrocos non pode volver a repetirse. Mentres, o ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destacou a cooperación con Marrocos e confirmou que continuará despregado en Ceuta o contingente das Forzas Armadas que apoia os corpos e forzas de seguridade. A Comisión Europea anunciou tamén o despregramento dun equipo do Ministerio de Interior Europeo para avaliar a situación sobre o terreo. Por outra banda, os xulgados de Ceuta decretaron o ingreso en prisión de 9 migrantes chegados durante a entrada masiva do 30 de xullo, mentres outros dous foron expulsados por delitos como agresión sexual, atentado contra autoridade, lesións ou venda de drogas. O goberno marroquí estuda ademais suspender o acordo de extradición con España e reclama a repatriación dos menores marroquís non acompañados que permanecen na cidade autónoma. A Consellería do Medio Rural asinou este luns dous acordos con Comisións Obreras, CESIF e UGT para mellorar as condicións laborais de dúas categorías profesionais do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, os Axentes Forestais e Facultativos Ambientais e os Bombeiros Fixos Descontinuos. O paquete de medidas supón unha mellora valorada en 6 millóns de euros e pon fin a unha negociación iniciada en abril. No caso dos Axentes Forestais e Facultativos Ambientais, a Unidade de Dirección de Extinción da Dirección Xeral de Defensa do Monte pasa de 6 a 15 postos. Todos están xa operativos durante a campaña de alto risco co obxectivo de mellorar a resposta ante a tipoloxía nova de lumes e os grandes incendios forestais mediante equipos multidisciplinares. A medida tamén está relacionada coa maior complexidade dos incendios que obrigan a declarar o nivel 2 de emerxencia cando están ameazadas vivendas ou persoas. O acordo inclúe ademais o compromiso de elevar progresivamente os niveis dos profesionais que desempeñan funcións de dirección de extinción pola maior responsabilidade que implican os chamados incendios de nova xeración. A suba dos complementos de destino específicos aplicarase de forma progresiva e quedará completada o 1 de xaneiro de 2029.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: O IPC subiu en xullo ao 3,6% interanual, segundo confirmou o Instituto Nacional de Estatística. Son 4 décimas máis que en xuño e a taxa máis elevada en máis de 2 anos. O aumento está condicionado pola evolución dos carburantes e da electricidade. A electricidade rexistrou unha taxa interanual do 8,4%, mentres que o gasóleo encareceuse un 15,7%. Esta última cifra activa automáticamente a cláusula de salvagarda prevista no plan de resposta do goberno ante o impacto da guerra en Irán. Así, a rebaixa do imposto sobre hidrocarburos aplicado ao gasóleo será de 20 céntimos por litro en setembro, fronte aos 5 céntimos previstos inicialmente. No caso da gasolina, a subida interanual foi do 7,3%, por debaixo do limiar establecido. Polo tanto, materase o calendario previsto cunha rebaixa de 5 céntimos por litro en setembro. A inflación encadea así 5 meses consecutivos por riba do 3%. O Ministerio de Economía de defende que as medidas aprobadas desde marzo están a amortecer o imparto do encarecemento da enerxía sobre a inflación e o poder adquisitivo dos fogares.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Un vehículo acabou no fondo do mar durante a madrugada deste luns na zona portuaria da Pobra do Caramiñal, despois de sair da calzada nas inmediacións do porto. Segundo as primeiras hipóteses, unha distracción ao volante provocou que o turismo superase os límites da vía e se precipitase auga. O único ocupante conseguiu sair do vehículo polo seu propio pé e resultou ileso. Todo apunta que puido abandonar o coche a través dunha das ventás que estaba baixada no momento do accidente. O suceso produciuse arredor da unha da madrugada. Ato lugar, desprazáronse efectivos da Garda Civil que realizaron as comprobacións correspondentes e iniciaron as xestións para retirar posteriormente o vehículo do fondo da dársena.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a música que levas dentro.

0: durante 31 segundos. En Lugo, a muralla romana encheuse de turistas e cámaras con visitantes chegados incluso desde Australia. Na praia da Madalena, en cabanas, uns 80 físicos solares procedentes de varios países compartiron espazo cos bañistas. Na Coruña, máis de 11.000 turistas que chegaron en 5 cruceiros seguiron o eclipse desde alta mar. E en Vigo, a praia de Samil reuniu miles de persoas para contemplar o momento no que a lúa ocultou o 99,36% do sol. En Santiago, o eclipse alcanzou o 99,99% de ocultación con concentracións na Alameda e tamén na Praza do Obradoiro. Houbo ademais propostas vinculadas ao fenómeno como unha cata de viños e gastronomía na terraza de bodegas Martín Kodax. Alemaña aprobou un proxecto de lei para que o Estado ingrese cada mes 10 euros a cada neno a partir dos 6 anos co obxectivo de que vaya acumulando aforros para a súa xubilación. A medida manterase a dos 18 anos e aplicarase con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro deste ano. Beneficiará inicialmente os nenos nacidos no 2020 e, a partir do próximo exercicio, incorporarase cada ano a xeración que cumpra 6 anos. Os pais poderán abrir unha conta de investimento e engadir achegas voluntarias. Para os menores que non conten con apoio económico familiar, a contribución pública realizarase mediante unha inversión colectiva xestionada polo Banco Central Alemán. Ao cumprir a maioría de idade, os aforros pasarán ao sistema privado de previsión para a xubilación. O goberno alemán calcula que as achegas públicas permitirán acumular 2.200 euros aos 18 anos e alrededor de 53.000 no momento da xubilación, se non se realizan contribucións adicionais. Coa chega dos pais de 10 euros mensuais, o capital podería chegar aos 107.000 euros. O proxecto aínda deberá ser aprobado polo Parlamento alemán. O goberno defende que a medida pretende reducir as desigualdades no acceso ao aforro e fomentar desde a infancia o hábito da previsión financeira.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si Radio. Somos como a ti.
3: Oh boy.

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Ponte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmou o falecemento dun cidadán español con dobre nacionalidade no terremoto de Colombia. Ademais, 12 españois continúan en paradoiro descoñecido. Álvarez trasladou as súas condolencias aos familiares e amigos do falecido e lembrou que a Embaixada e o Consulado de España no país están plenamente operativos. O terremoto de magnitude 7,4 deixa xa 265 persoas falecidas e 3.494 feridas, segundo o último balance ofrecido polo presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Outras 496 persoas permanecen desaparecidas e hai máis de 53.800

0: saneamento e apoio persoal sanitario. A Axencia Galega de Emerxencias, a AXEGA, incorporou novos medios tecnolóxicos para reforzar a súa capacidade de actuación en incendios e outras emerxencias de difícil acceso. O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e o xerente da AXEGA, Marcos Araújo, asistiron a unha demostración dos equipos destinados ao grupo de apoio loxístico, entre eles un novo robot de intervención con control remoto. O vehículo está preparado para realizar tarefas de extinción, obter imaxes de zonas ás que non sexa posible acceder e colaborar en operacións de rescate. Pode traballar en condicións adversas de auga, po ou proxeccións de materiais e desplazarse por pendentes pronunciadas e terraplens. Nunha fase posterior poderá incorporar vídeo en directo para transmitir imaxes en tempo real aos centros de mando. A Xega conta tamén cun novo dron subacuático preparado para realizar buscas en augas interiores de ata 300 metros de profundidade. Dispón dun brazo articulado para recuperar e manipular obxectos e poderá incorporar novos sensores e sistemas de captación de imaxe. O dron poderá utilizarse tamén na busca de obxectos relacionados con investigacións baixo a coordinación da Garda Civil e da Policía Nacional. Durante a demostración, comprobáronse as capacidades de ambos os equipos, incluída a extinción directa de lumes e a protección dos equipos de intervención mediante unha cortina de auga.
1: Radio de Galicia. Noticias.

Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A ministra de Defensa Margarita Robles asegurou que Ceuta e Melilla son españolísimas e que calquera agresión contra as dúas cidades autónomas sería unha agresión ao conxunto de España. A declaración prodúcese despois de que o ministro de Xustiza marroquí Abdelatif Ouabi afirmase que a soberanía sobre Ceuta e Melilla é unha cuestión pendente e apostase por resolvela mediante o diálogo. Robles pronunciouse durante a súa visita a Ceuta, onde se reuniu co presidente da cidade autónoma Juan Jesús Vivas. A ministra advertiu tamén de que o sucedido 30 de xullo coa entrada masiva de migrantes desde Marrocos non pode volver a repetirse. Mentres, o ministro de Interior Fernando Grande Marlaska destacou a cooperación con Marrocos e confirmou que continuará despregado en Ceuta o contingente das Forzas Armadas que apoia os corpos e forzas de seguridade. A Comisión Europea anunciou tamén o despregramento dun equipo do Ministerio de Interior Europeo para avaliar a situación sobre o terreo. Por outra banda, os xulgados de Ceuta decretaron o ingreso en prisión de 9 migrantes chegados durante a entrada masiva do 30 de xullo, mentres outros dous foron expulsados por delitos como agresión sexual, atentado contra autoridade, lesións ou venda de drogas. O goberno marroquí estuda ademais suspender o acordo de extradición con España e reclama a repatriación dos menores marroquís non acompañados que permanecen na cidade autónoma.

0: 5 de agosto e contactaron de inmediato con técnicos e coa empresa especializada INSA para identificar a especie e determinar como actuar. A empresa realizou unha fumigación o venres nun tramo da estrada AC-115 próximo aos Xardíns do Coto. Os especialistas recomendaron agardar varios días para comprobar a eficacia do tratamento. A presenza de chinches reduciuse considerablemente nos últimos días, aínda que os veciños permanecen atentos ante a posibilidade de que a praga volva a aumentar. O concello prevé unha nova inspección para determinar as medidas necesarias e acabar co problema.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.